0: Bara kom Dorian efter dig.
1: Dorian efter dig sen.
0: Turning out to Vantage Point Boulevard on the request of Dorian Ultralight.
1: Roger, Dorian, city.